Rara na rikini kita nara te yon nara ni me wa ken te ngapo nga yo. Ai pun si wapu ime, to wana te tera na rikti minis, o anang po vanu wate sangra. Ngay ake pun te me ton waki na kora ni me waki, sina pun kami ura rikini busumaya da tari pun, ake na te me ton kos. Sina rita na kori kinkan, te tiani ne yo, ina nun te ngapo nga yo.